kaj bluza. Svit je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima

0: tukaj Val 202.
1: Več kot radio.
2: Jo, Mislim, da bo mal pre na glas, ampak nisem čist zihar. Nikoli ne moš bit zihar, nikoli ne moš bit fix, nič ni fix. Če moraš pomisliti, kaj te praša, nimaš ribice. Če moraš preveriti se v ogledalo, nimaš pice. Če moraš slike preurejati, nimaš mislice. A veš, kaj mislim? A veš, kaj mislim? Dokler dame ne propeleš, nimaš fikse. Nimaš zihar cene, buke, ti si zihar brez. Če moraš pomisliti, kaj te praša, nimaš ribice. A veš, kaj mislim? A veš, kaj mislim? Stopom noto, si me vidi, jaz sem vid. Sexy, funny, laid back tip. Good night, dobro veš, kaj me dobi.

Misel, kot te praša, nimaš ribice. Če moraš preverce v ogledalo, nimaš fitice. Če moraš slike preurejat, nimaš mislice. A veš kaj misel? A veš kaj misel? Dokaj da mi ne papelaš, nimaš fiksice. Nimaš zihar cene buke, ti si zihar brez. Če moraš pomisel, kot te praša, nimaš ribice. A veš kaj misel? A veš kaj misel? Fulkers misel, da je to to, misel, da je to to, ampak nima pojma, sorry. Buki ti si videl buljo, pazi se za ljubu, ampak to ni to, ne seri. Na morju me odpira, gledam zvezde, vidim nežo, ker je zvezda, a veš kaj misl. Jaz pa ta oko brata, čofurja, Jerryja, zraven dežura, vedno pripravljam, a veš kaj misl. Žuje je zakon, delamo plato, moja bejba je žena, tako da so zakon, a veš kaj misl. A veš kaj misl? A veš kaj misl? A jebiš tam, ko se gre po